Ya yo ya le pesele na vai mai oli oli ile li ifia via ile jua o ame jato te faia e te oli oli ma ifia via ile jua ya ona manu ya lo me uma e te faia a ya le ne jula ole ole ole afia fi yo ya o lava la tova pe ona fa mana juina ya o aso soifu ya o aso fa nau ya ile ne vai aso me se fo yo le ne yazo ya fa manu ya tu ya o to wa so fa nau ya ile ngalta fo ile ya o la to uma fo ifa pe ona fa mana juina mo mo anniversary ile nga jai le o la tova pe ona fa ai poi po a tu fa jasia ya ile fa poi po ngo le sakara mita a ya mo le tro fa nga o le tanto por klame ya mo to uma lava fa manu ya fo ile la tou tou fantasia ya ile ne ya so ele nga javo ile ila tou uma fa pe ona fa mana dreino anniversary ya meso ila tou uma fa pe ona fa mana dreino fo yo tou wan so so fo ya ile ne va ya so meso fo yo le ne ya so ya ya manu ya jele ya o tou wan so so fo man so fa nau ya te tonu ya o ila va ila tou fa pe ona mawo ma chacho por clame ya mo le cholo fa nga fa jalo va tu ya ya jo tou uma lava ya ile ne jula ole afia fio fa nga solo le chacho por clame ya ole ole ole tala ile chau ya ila to uma fa pe ona fuo fuo fo ini fuo fuo nga ya ta jonu ole awa uli ile ju la sfu ma lua nga yantu ile afia fi o amata ona langi ile lei ya ma va ya ile ile ma jole la ya ma la ile na e o twa chau ma fa na fa na ya na ta tu ta ma tina ma tu tu no fo vale ya avi fa vo ile te mile na ya yo e mole fresh air ele nga jovo ile ya yo fa ma fa na fa na yo la jo jino ya ai ma jole ne va ya ile ne jau ole matua malu lu lava a ya o ne ngalo me se fo ne ta jo walo ma vanau ya ile malu ta jo vale tu ina tu fo ya wa onga ya i va ya so ta ta si ya o ne ngalo na yo ya o to matua ya lo ma vanau ya fa fa le o fo ma fana fana o jamaiti ya mo moli le le ya i to tonu le lo jo a o le a onga ya na e to tali u le malu o lo fale o lo malu pui pui ya na yo ta to walo ma vanau wa ya vale jai me to big day to bigi mai ai e le te me tu ai la onga ya au ne tu la voi au ne ifanzili le au ngja ya ja jo ma jua ya oi la vai la jo lo o faia le vai va le picking au tamai di la onga to mo moli la onga ya au ne tu mama ya jo oe ma na ya lo walu alu le leito tono le lo tua o le onga u mai le limo lo walo ya na lu o le fale mai le fie fie a ya u a te fasile ya jo oe le onga ta tu atu le sin tu o la wala e vala au an tu tamai di tamo mo e mai a oka tele fa la vela tu pu fa fo se ya lo ma fa nau ona ole tu ainga tu langa na a tu atu le sin tu e fa te tele tamai di le golosi mai la wala ya tamai di e va ya tu lo ima tu o fie fie ta mo elo ainga loi ta vale lai sau lai si jo ya au ne i va ai me va ta va ya e ono tutupu mai ni fa love love ma ta o dia ta to te le ma na mi to to no ja jo ainga ya ile ne vo i vai ja o le so i vanga a ya te to no o i lava i la jo fa pe ona mo mel ja jo por klame ya au ne ngalo ya tari tonu ia ia fai le leila eyo na yo tato tama majina majujua. Meche fo yalo mafanau ila onga. Ya meche fo itanto uye o fai nga luenga ujula vave hao a. Tatuwa nale ofu mafana fana. Ya onale ei lava leo se maye o maya tato a. Pea tatu wa ai fali leyo tato. Oi, tu lunga e de za za. Ya ta tu ra du ya le tato talo va va mo. Ya ya te oi ile ne jula o le avia fi.